0: שאלהימון, הקשנים שדבלים, תונמון לדלימתו.
1: תנין כאי כאישו שאונו שונאו נונמין, אשתיסאו תוקו פרשביה שאלהימון, הקשנים שדבליסי, תונמון לדלימתו.
0: ולאישון ואוסאו שאתה דומה ואלאו שקראת דבליסו שנקסימון שום, הקשנים שדוענו ממנו, ז'בו שיהיה לו תתון, מי שכריסטוס אופורי, קירי לפש פשיה, כפיה מסוזיה, היא עפתה דלפי, פירה שמון פפשטה, תשא פנש תשיש, כגנבינון דקת ריפשאון, כפריש תשאון, תשא פיפורה שפות רפשטה, אירין דקי ישי, כתיבשיחי קינגל ישי, ימין הקשטון דש, כשפוצו פלו,